Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Ovo je moj.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

svirate narodnjake, dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles?

0: 22 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: 11 sati i 42 su minuta, poštovani slušatelji, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a subotom, a na izravnoj telefonskoj vezi imam čovjeka koji je zaista ovih dana u velikom poslu, u velikim obavezama, a izdvojio je vrijeme za Radio Valentino. Na telefonskoj vezi Nikola Nikić. Nikola, dobar dan i kako si?
1: Dobro je da te kažem, za radio i TV Valentino imam uvijek vremena, a jesam u guži, ne znam kud udaram.
0: Nikola, moram nešto da pročitam za naše slušatelje. Tebe je najbolje nazvat ujutru negdje oko 6-7 da čovjek uljepša, da čovjek uljepšate dan. Kaže Nikola ovako, citiram Nikolu: igrali smo protiv Spartaka u Moskvi. Osim je prije početka utakmice rekao: ti čuvaj ovog, ti ovog. A Nikoli je rekao: ti čuvaj prostor. Konta Nikola, kakav prostor. A tada je za Spartak igrao Protasov. Tri puta mi uzmu loptu i odmah poslije toga primimo gol. Poluvrijeme 4-0 za Spartak. U slačionci osim pita: Nikola, šta sam tebi rekao? Rekli ste prostor, ali niste rekli koji je broj.
1: Tako je, majstor, bilo i skidebe, a tamam se naviku i na reflektore. Sve bilo idealno, vidite, skinice, ajde Boro kada je skida ga, vidi da je prolupo, kod da je spušten s padobranom. Ali evo ga, bio je legenda, nad legendama.
0: A imam, imam jednu anegdotu koju sam doživio s tobom, Nikola. Koju ću čuvat ovako dok sam živ i da budem nasmijan. Moj prijatelj Čule Maglica, kad smo bili u Modriči, i ti i ja smo razgovarali o nekom razgovoru našem telefonskom, isto kao i sada na ovaj način.
1: Da.
0: Ja kažem, čuli smo se, ti si negdje putovao u Gračancu, tamo bio si trener u Brastvu, i ti meni kažeš u Modriči, taj čipa je sam bio na televiziji. Pa reko, Nikola, ne možeš biti na televiziji ako govorimo telefonski. Onda mi smo se smijeli.
1: A slušaj, nemoj ništa zamjeriti. Ništa. Baba je meni isto rekao, i on će meni rekao, ja rekao, ja mislio, nemoj ti nije, da mi kako ti, Fićo, mislite opasno, polažno. Šta rekao da radimo, kaže, upravte Ugo. Da. A bio je kraj toga. Najveće ime što je bilo trenersko na ovim prostorima.
0: Da. Nikola, šesti put po redu ex-U legende fudbala stižu u ponedjeljak u Modriću u Skuglić. Kako teku pripreme?
1: Pa jeste, upravo, evo sad ti si me zvao, pa prekide me, zvao me Meša Bazarević, on dolazi danas. On dolazi mi danas, a pripreme teku, sad ti opet kažem, ne znam kud udara, majstore, ne znam kud udara. Strast je to sud, sam sam sreća da imam ove ljude, sreća da imam ljude koji me pomažu, ovaj moj načelnik Modriće, moji Gračanlije, moji Gračačani, moji Orašani, moja cijela Posavina, Sarajlije, Banja Lučani, ljudi mi, najmanje mi pomogli ovi iz saveza, najmanje fudbalski savez, ni Teresa, ni BH, ništa pod milim Bogom, a sreća imam i gospodina Mamića.
0: Stiže Mamić u ponedjeljak.
1: Ne znam da li ćemo doći, nešto je, nije baš nešto, ne znam, nešto ima neki poslova, nešto, ali je mi pomogao.
0: Dok si ovo Nikola nabrajao, imaš Gradačac, načelnika Modriću, Posavinu.
1: Tako je.
0: Pa to je cijeli prostor.
1: Slušaj, sad ti kaže da to nemoguće, eto, nemoguće.
0: Da.
1: Da ljudi ne znam, da ti uvijek kažeš da su pitari bolji od želje, dobro, ja nismo se tu slagali, ja. Ali slušaj, stvarno ljudi, ne znam, samo u želji je bilo 100 bolji od mene igrača, i više. Ali ljudi, eto, nešto, ne znam.
0: Jesi gledao sinoć utakmicu?
1: Jesam.
0: I?
1: Pa slušaj, sve što kažem, slušaj, sasvim, vidim ja komentare, znaš, ne mešli, nije se našao koji je nama ugodio.
0: Da.
1: Normalno ljudi nisu htjeli, povrijedi se nama, ne mali golman. ovaj, na zagrijavanju, ljudi se malo čuvali, igrali su sasvim normalno, utakmica idealna za to da se to ne, ne
0: da, prava prijateljska utakmica.
1: Pa ne treba mi sad da budemo u top formi, a imamo još 15 dana do početka, ovaj, i sada ti ljudi se povrijede. Mislim da korektno, sasvim korektno.
0: Nikola, hvala lijepo na razgovoru, da te ne zadržavam. Rekao si na početku, ono dok smo pripremali ovaj razgovor, ne znaš kud udaraš.
1: Ne znaš, evo sad ti si mene digao, sad sam bio ovdje u Mesari naučio kod Gegija Mesica Gage, naučio sam 15 kila ćevapa. Pa vidi sve šta radiš.
0: Pa moram on pojesti sve onda.
1: Pa strašni sud je to. Pa ne daj ti Bože, 9 jagnjadi, 10 prasati. 9 prasati, jaretine, govedine, telet. A majka, pa nisam kad sam sina ženio ovako radio. A ne, vidjet ću. Jel dolaziš legendo, moja draga?
0: Trebao bi doći.
1: Ajde, trebao paži bi. Pa za tare.
0: Hvala puno, vidim. Nikola. Vidimo. Ajde, se. Čao, čao. Živio. Uvijek je sa Nikolom zanimljivo. U ponedjeljak, 1.6. 12 sati, Skubić.

12:01 je poštovani slušatelji i to bi bilo sve u današnjem prijepodnevnom programu na valovima ORV-a subotom. Slušali smo domaće i

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враќа.
1: Obiteljski radio Valentino.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враќате.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 0359513 84. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeco Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeco Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обитељски радио Валентино.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 4.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 0359513 84. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. ОРВ Радио. Најбољи у етеру. Connection Express. Најбољи од најбољих. Обитески радио.